0: 디니 강중 시리 예배 랑자 인라 디니 시리기 닝주 슈루에 슈트라 강중 시리 접균 시벨리 젠디 꾸니라 몸범이베 시리기 뒤즈티
1: singa namcho khontho lhenge ge sen chu bidi ni renyi ne ne na nab khang ki gen jin shen ba ge sam phu bla su ne na nab khang gu go le je ji xu bie nang thuen de chi de ji jie mei le sen na mu thu ne tie guo le nab khang ki gen jin shen ba ge sam phu bla su je ji xu bie nang thuen mie chi de che ji xu bie hinge ne thu do du sen na yu shu tian di khang zhong xi ji che yun le chen shun cham ta xian yin ngana jie mei le sen na yang ge jie you hinge shi den jia guo Thank you.